0: Kenapa nih guys?
1: Dalam nih bengok.
0: Wah.
2: Be.
1: Kenapa nih?
0: Ciao. Ini benar main.
1: Main. Asli enggak?
0: Jalan main, jalan ya.
1: Oke, okay. Aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke, bener.
0: Main ya.
1: Ya.
0: Nih kok.
1: Ya udah, udah. Main aja lah. Ya, sini.